Slušali smo prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu Johannesa Brahmsa. Simfonijskim orkestrom Slovenskog narodnog gledališća dirigirao je Simon Krečić, a kao solist nastupio je Andrew Van Oyen, koji će sada izvesti i dodatak programu koncerta. S klavira seli se za orgulje.

Bio je to adagio iz koncerta za orgulje u D-molu, Bachove obrade koncerta za obou Alessandra Marcella, koji je interpretirao Andrew Van Oeyen, gost na koncertu Simfonijskog orkestra Slovenskog narodnog gledališća i dirigenta Simona Krečića. Orkestar sada nastavlja trećom simfonijom Huga Alvena.

Skladbu Ave Generosa Hildegard Bingenske izveo je ženski zbor Orfeus pod vodstvom Alberta Visinka. Ignacija Jana Paderewskog, poljskog pijanista, skladatelja, profesora, državnika i diplomata, predstavit će sljedeća skladba. To je nokturno koji je u originalu pisan za klavir, a orkestraciju potpisuje Jerzy Maksymiuk.

Uvertiru iz Donizettijeve opere Kći pukovnije izvela je Filharmonija iz Osla pod ravnanjem Nela Santija. Mnogi su skladatelji posegnuli za tragičnom ljubavnom pričom o Romeu i Juliji, pa tako i Charles Gounod. 1867. proizvedena je njegova opera na tu temu, iz koje ćemo čuti ariju iz drugog čina.

Koncert za marimbu, vibrafon i orkestar opus 278 Darisa Mioa izveli su Igor Lešnik, marimba i vibrafon, te Zagrebačka filharmonija. Dirigirao je Kazushi Ono. A sada ćemo čuti preludij iz druge engleske suite u A-molu, BWV 807 Johana Sebastiana Bacha. Marimbe sviraju Colin Curry i Sam Walton.

Simfonijski orkestar Jevgenij Svetlanov izveli svu fantaziju za veliki simfonijski orkestar Stijenu Sergeja Rahmanjinova. Sada će simfonijski orkestar RTV Zagreb i Igor Đadrov izvesti Rapsodiju 3 za veliki orkestar Tihomila Vidošića.

Čuli smo suitu za klavir Mlado lišće Božidara Kunca. Klavir je svirao Dalibor Cikojević. A sada ćemo čuti lišće Toru Takemitsua. Gitaru svira Viktor Vidović.

Simfonijski orkestar iz Bazela i dirigent Ivor Bolton izveli su uvertiru Fantaziju Romeo i Julija Petra Iljića Čajkovskog. Ovime završavamo koncert iz Bazela, oproštajni koncert šefa dirigenta Ivora Boltona. Emisiju Priče iz romantizma uredila je i vodila Ana Boban, a snimio je tonski obradio Toni Bertović. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

0: Dramski program Hrvatskoga radija. Dokumentarna radiodrama.
1: Biciklisti i motoristi su najbolji mogući gosti na svijetu, jer oni znaju da sutra moraju preći sljedećih 50 ili 100 km. Oni navečer rano legnu, oni ne piju, oni ne prave buku, oni su uredni do boli. Kad nešto rade, oni izribaju i kuhinju i WC, ja uopće tamo samo zavirim, razvrstaju smeće. Oni su mene promijenili kao osobu jer su mi osvijestili da imam predrasuda i pomogli su mi da ih se riješim. Ti susreti inače sa drugim kulturama zapravo ruše predrasuda. Došlo mi je jednom tu 10 motociklista, onako svi u pirsinzima, istetovirani, ali od pete do vrha glave, na ogromnim motorima. I ovo, ja sam i sad ih tu 10 tamo se parkirala. Ja sam mislila, Isuse, ovi će se tu napraviti kršilom. Oni ne samo da nisu napravili, za njima nije jedan papirić ostao, oni su razvrstali sve smeće u kontejnere, oni su samo što nisu počešljali tu travu, nije se uopće vidjelo da je tu neko spava. Hi, Jürgen.
2: Hallo.
1: Es ist noch zu früh.
2: Ja.
1: Am besten Bilder macht man, aha, jetzt haben sie zwei Söhne.
3: Višnja Biti. Svi putevi vode u Šarengrad.
1: Sad smo na ulazu u Surduk. I nakon ovog Surduk je vododerina kojom ide cesta. I sad ćemo se spuštati prema Šarengradu. I ovdje na samom izlazu iz Surduka je ova tabla na kojoj piše gdje Dunav ljubi nebo. I mislim, sasvim ti je kad pogledaš zašto je ta tabla tu jasno, šta ona znači. Naime, s ovog mjesta prvi put nakon silaska s autoputa vidiš Dunav. I to selo, jedino selo u Hrvatskoj koje potpuno leži na Dunavu. Taj prekrasan kukne pogled, ovo vidiš, sve je zeleno okolo i taj Dunav koji se uvijek iz ove visine dolje plavi i poneki brod i to mirno pitomo selo sa crvenim glinenim krovovima, to je gdje Dunav ljubi nebo. Vidiš ko nam je ovo vil, naš kot, ali neće on skužiti da mu ja i trupnem. Sad smo u Dunavskoj ulici, to je ulica koja se s glavne ceste spušta do Dunava i zadnja kuća na Dunavu, guzicom okrenuta prema selu, a licem prema Dunavu, jedina takva kuća, zapravo to je ova tu moja velika, skrivena u ovom gustom grmlju i ovim ružama maminim. Eto na sad svečani doček, tri moja psa i mačka, sad kad čuju da sam došla, sad će malo lajat. To je to, evo. Tu ćemo ići. Gledaj, možeš to ugasit. Oni će te sad malo njuškat, ali ništa ti neće napravit. S ovom malo sam prejako zatvorila, ili su oni malo prejako nešto. Ne van, dečki, ne van, odite tu. Gdje si, Gaja? Zvonca. Aha, samo da gosta pitam. O, was hat Ihre Frau gesagt? Gut. Hi. Došli su dvoje ljudi sa kamperom. Belgijanci su došli i obišli su već pola Europe, sad su na povratku kući i strašno su umorni i onda su se lijepo tu parkirali na obali. Iz Europske unije ljudi mogu 2 dana bez prijavljivanja boravišne takse i nečeg. Zato je ovo je na neki način, neću reći divlji kamping, ali ja nemam prvo, ovo je javna površina, oni tu smiju spavat, a to što im niko ne naplaćuje boravišnu taksu, mislim, to stvarno nema veze sa mnom, ne mogu im ja naplaćivat boravišnu, tražiti od njih osobne dokumente. Ja samo mogu reći, ljudi, tu ste dobro došli, nemojte, molim vas, ovaj kuhat i to na ovom plato, jer će doći štakori vodeni. Nemojte piškit kakat okolo, imate kod mene kuhinju, imate kod mene WC i tuš u dvorištu i imate, kad je tu grozno vruće u podne, oni dođu vani, je ono zvizdan, imate tu prekrasnu veliku prostoriju, usred prostorije raste orah, nad krovom je ogromna krošnja, vidiš oraha, i tamo je uvijek fino svježe. I onda oni budu presretni. Danas je došao jedan biciklist Jürgen iz Njemačke i veli on meni, a mislite vi, jel bi bilo nezgodno da ja spavam na podu? Ali imate tu i dva kauča, mislim, baš ljudi obično na njima spavaju kad pada kiša. Veli on, ja ne želim ja na kauču, ja želim na podu, stavit ću svoju vreću. A možete, čovječe. Znate, ono što god me pitaju, možete, jer kad dođe u moje, onda mu mogu reći sve možeš, mislim, radi šta god hoćeš, ja i tako tu ne živim. Ja živim u onoj velikoj kući, a ovo mi je tu prazno. Prema tome, ono što mene jako veseli, mislim, nema te promocije koja je tako djelotvorna kao to kad ljudi jedni drugima preporuča. Oni, recimo, ima tu tri ture, jedna ide od Atlantskog oceana do Crnog mora, i ovaj dio uz Dunav se zove Eurovelo 6. I oni imaju svoje forume i jedni druge pitaju gdje si ti spavao. Jer oni recimo biciklom voze 100 km i ne mogu sad nakon 100 km usred ničega. Oni moraju naprijed napraviti točno gdje će nakon koliko kilometara imat kamp. Tako da su ovaj kamp lijepo uvrstili u te svoje. I onda kad neko pita gdje će od Vukovara do... Zapravo od Vukovara do granice nema nigdje nikakav drugi takav. Imaju ljudi iznajmljuju sobe, ali to nije baš na obali i tako. Svašta, ali nema ovako besplatan kamp i koji je tako blizu Dunavu i onda dođu. Onda drugi veliki put je Sultan's Trail. To je put koji ide od Beča do Istanbula. Jako puno biciklista i pješaka ide tim putem. Dolaze, dakle, biciklisti, oni su mi najdraži, dolaze kajakaši, kanuisti i dolaze motorciklisti. A dođu i nekad autom neki, pa, ali ovi su mi najdraži. Najdraži su mi zbog filozofije koju nose sa sobom. A njihova filozofija u životu trebaš imati točno toliko prtljage i stvari koliko ti stane u bisage bicikla. Sve drugo ti je višak i obaveza. I sad, mislim, to su ljudi s kojim sam već na sličnim frekvencijama, minimalisti, koji ne idu turistički putovati, no su duhovni nomadi, oni traže sebe, oni traže nešto. I onda se tako rode, ta kratkotrajna, ali tako blic prijateljstva koja vrlo dugo, dugo traju. I onda ti ljudi s kojima osjetim posebnu povezanost, onda im kažem, molim vas, mislim, sad vi idete do Šangaja, do Teherana, do ne znam kud, mislim, to su opasna mjesta, samo mi pošaljite na WhatsApp porukicu da ste stigli, da ste obavili sve što ste mislili i stigli kući. I tako svaki dan dobijem neku poruku, evo, mi smo se vratili iz Crnog mora, evo, mi smo došli kući, evo, mislimo još na vas. Ali najslađe mi je bio jedan mali Čeh. On je krenuo, dakle, kanuom, je krenuo iz svog, tamo, negdje iz Češke, iz svog mjesta i išao je na Crno more. Ali Dunav je bio ogroman, nosio je ogromne panjeve. Dečko je krenuo bez zaštitne kacige. Dobro, nije ona za kajakaša i kaniste nužna na Dunavu, ali, mislim, nije zgore ga je imat. Bez prsluka, a prsluk je obavezan. Bez posebnih rukavica za veslanje, bez vodootpornih onih cipela. On je krenuo onako u tenisicama i majici. Ja kad sam ga vidjela da se to iskrca i kad sam vidjela koju on opremu imao u tom svom kajaku, meni je pao mrak na oči. I sad on je ostao tu dva dana jer je stvarno bio prolom oblaka i ne znam šta. I kad je krenuo, velim ja njemu, čujem, mislim, ja bi stvarno bila mirna kad bi ti meni, recimo, iz Novog Sada, iz Beograda, iz negdje, iz Rumunjske, iz Bugarske, poslao samo porukicu, još uvijek sam živim, mislim, stigao sam. Veljo, ne, neću. Ja ću vama, moja mama traži da joj svake večeri napišem mail. Ja ću vas staviti u CC i vi ćete... Ja sam 3 mjeseca čitala poruke koje on slao svojoj mami. I baš sam bila mirna. Kako je dijete bilo ono pristojno. Tebe je samo čudo sačuvalo da te nešto ne poklopi na tom putu. To je užasno dug puta, išao je sam. Tako. Inače, što se tiče tih kajakaša i biciklista koji sami putuju, ima jako puno žena među njima. A mislim, malo je drukčije kad sama žena putuje biciklom pa ide u Afriku i ne znam gdje ili po Azijama. A drugo je kad to čini dečko. Ali ja sam njih pitala, mislim, zašto sami? Onda su mi oni rekli, kad idemo na kratke ture, onda idemo s prijateljima, onda se šalimo, zezamo, zabavljamo. Ali kad idemo na dugačke ture, prijatelji bi mi strašno smetali, jer on nosi kulturu, moju kulturu sa sobom. A ja kad putujem niz Dunav, ja upijam kulture tih 10 podunavskih zemalja kroz koje prolazim i susrećem autentične ljude i mislim, takvo putovanje mene bogati. Sada idem sa prijateljima, bilo bi zabavno, točka i ništa dalje. A ovako ja idem na svoje putovanje sam. I onda sam shvatila koliko su u pravu. Koje ti ribe loviš? Šta si najveće ulovio u zadnje vrijeme? Suba ulovio soma od 21 kilu. Koliko je tvoj som ima kila?
2: Som? 9.
1: 9? Pa to je isto puno. A smuđavi?
2: Smuđava sam imao od 4-5.
1: Baš je divno i smirujuće.
2: Super.
1: Dunav teče 5 kilometara na sat, ali u onom svom središnjem dijelu, u Matici. Ja sam prije 2 godine organizirala jednu regatu neobičnih u Radisson plovila koja nemaju motore i nešto. I sad skupila sam 11 nas staraca, prosječna dob je bila 70 godina. I svako je nas 11 i svako je sebi napravio plovilo i mi smo se išli spuštati od Vukovara do Šarengrada i računali smo, mislim, to ako Dunav ide 5 km na sat, mi smo za 5 sati tih 25 km. Uglavnom, htjela sam reći, još sam ja misleći, tako mi smo stari, a Dunav prvi put svi idemo to spuštati. Molit ću ja lučku kapetaniju da ide s nama, jedan čamac, pa jedan čamac vatrogasaca zlu ne trebalo, pa jedan čamac hitne pomoći zlu ne trebalo, pa Gorsku službu spašavanja, oni isto imaju čamce za spašavanje na Dunavu. Uglavnom, imala sam nas 11, a 6 čamaca za spašavanje nas. I onda su mi još rekli, pa ne bi ti bilo loše s obzirom da ste vi tako stari, da i popa zamolite da vas blagoslovi. I to je bilo za Petrova. Curila je kiša, ovaj pop nas blagosljiva tamo s jednog brda u Iloku. I mi krenemo iz luke zimske u Iloku i sad računamo na tih 5 kilometara. Mi nismo htjeli veslat, mi smo pjevali, pustili da nas voda nosi, jer to nije bilo natjecateljska regata. I nakon sat vremena dođu meni ljudi iz lučke kapetanije, veli, gospođo Juričić, vi sad plovite sat vremena, a mi svi, bravo! On veli, ali vi ste za tih sat vremena prošli samo 1 kilometar. To znači da vama do Šaringrada treba 25 kilometara. Dajte, molim vas, prekinite tu regatu ili recite, samo skratite, pa tu imamo rampe, mi ćemo sve vas odvesti autima u Šarengrad ili čamcima vaše. Da, to je dakle, teče 5 kilometara na sat, ali ne na svim dijelovima, nego samo, a na nekim dijelovima koji se zovu limanić, voda čak teče i uzvodno, što se nama dogodilo. Da, tako smo mi uspjeli, eto, sat vremena ploviti, proći samo 1 kilometar, što je fenomen. Ja, Šarengrad ist das Name des Ort und Kapitänovo Camping ist, ja.
4: Dann habe ich die Adresse. Und wie viel würde das ungefähr kosten?
1: Es ist free, kostet gar nichts. Es ist sehr, sehr schön. Kommen Sie und Sie werden das sehen. Selber.
4: Okay, super. Vielen lieben Dank.
1: Bitte, bitte. Bis bald.
4: Bis dann.
1: Ovo je kuća od mog pradjeda. Moj pradjed je bio kapetan na riječnim brodovima koji su plovili od Beča do Crnog mora i gledao je kako se ova kuća gradi. I od tad su svi moji preci dolazili ovdje u mirovinu jer su svi radili u gradu. Mislim, uglavnom su radili u školama, u bankama, ovako. Tako da su sva moja sjećanja na baku i djeda predivna. Tu i moja djeca imaju sjećanja na baku i djeda. Ono što je meni posebno bilo lijepo je kad bi došla kod bake i dede, za razliku od mame i tate koji su stalno išli na posao, a baka i... Moji psi se igraju. A baka i deda su, nisu ništa radili, a svaki mjesec im je stizala mirovina. Oni su bili stalno kod kuće i stalno svega je bilo u kući. I onda sam kao dijete odlučila da ja želim u životu biti u mirovini. I da je sve ono prije samo priprema za mirovinu, tako. Ej, šta se igrate, momčovi? Ja pričam i on pričam, malo je ljubomora. Vito. Imam četvero djece i onda su oni naljute kad ja kažem, oni su već veliki, odrasli ljudi. Onda su oni malo naljute kad kažem, pa ja i sad imam njih četvero, tri psa i mačku. No, mama, kako to možeš uspoređivati? Pa mislim, mogu, o njima se moram brinut. I oni me razvesele me. Dođu djeca kad mogu. Jer dugačak je to put od Zagreba, do tu ima više od 300 km. Svi imaju svoje živote koje grade, tek i tako, i onda im... Međutim, imamo svoju WhatsApp grupu, čujemo se svaki dan, svako toliko. Vidimo se, sad su bili prije 2 tjedna sa unukama.
5: Biži. Ajmo, di su cure moje? Ti? Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi,
1: pi. Sad je meni jasno zašto su jaja tvoja tako žuta i zdute.
5: One su na slobodno, znači one su na slobodnom uzgoju, znači nisu zatvorene. U prirodi su, ko što vidite,
1: trava,
5: kukuru samljeveni, ječam samljeveni, znači sve prirodno. Nema ništa umjetno. Što se tiče gospođe Dinke, znači sa tolikim oduševljenjem je pratim, jer svaka njena objava ima toliku veličinu duše i srca, toliko je to iskreno da ja to vama opisat ne mogu. Ja jedva čekam kad ona nešto objavi, ja i naučim nešto iz tih njenih objava, tu se da i naučit. Tako da nema tu nikakvih gluposti, nikakvih glupih sadržaja, to je toliko veliko, to je veličanstveno, da stvarno, baš mi ono, s guštom je pratim, jer to je toliko iskreno, znači nema tu ni glumatanja, ni sada nekakvoga, da je to sad nekakva influencerica ili nešto, to je toliko čisto i veliko iz dubine, znači to je jedna velika veličina i čistoća.
1: Dosta si hvalila. Volim tu zajednicu koju sam si stvorila na fejsu, jer su to ljudi, odabrani ljudi, nisu slučajni ljudi. Mislim, ne primaš svakog za prijatelja. I mislim, em su duhoviti, em vole moje objave, ja volim njihove komentare. Puno od tih ljudi dođe tu. Mislim, kogod gunđa protiv fejsa, gunđa jer gleda krive profile. Ja kad vidim da neko na fejsu ima samo sretan rođendan, sretan Božić, sretan Uskrs, ja to uopće dalje ne gledam. Takve ljude nikad ne bi uzela. Ne znači da su oni loše, nego on ne živi na fejsu. A meni je fejs jedan od vidova mojih života, znaš. Imaš mogućnost da stvoriš svoj savršen mali svijet sa savršenim malim ljudima s kojima se razumiješ.
6: Velika sam obožavateljica i Facebook prijateljica gospođe Dinke. Nadahnuće je i mislim da zaista prekrasno piše. Uživam čitajući te neke male štiklece priče iz njenog svakodnevnog života. Fascinantno mi je i divno što otvara vrata svog doma putnicima, ljudima koji su doslovce do tog dana bili kompletni stranci, ali evo, ona ih ugosti, podijeli s njima obrok, priču. Dolaze ljudi iz cijelog svijeta u Šarengrad. Zanimljiva mi je ta razmjena, ajmo reći, razmjena i nekog životnog iskustva, ali i razmjena kulture, gdje i oni nešto nauče o Hrvatskoj od gospođe Dinke. Ona uči, ona i sama rekla u tim svojim tekstovima da jako, jako puno uči svakodnevno od tih ljudi koje ona ugosti. I evo, meni je to zapravo u ovom nekom periodu i razdoblju punom loših vijesti, negativnih, svega, ovo su neke te lijepe priče koje zapravo vrijede.
7: Nemamo šta komunicirati. Nemamo ovaj učarnak onda. Viš kako je nesporekno to. Ovo je tu moja knjiga dojmova. Već peta ili šesta, koja je ovako ispunjena gusto zapisima. I to zapravo gosti budu oduševljeni kad shvate da ne moraju ništa platiti, da je to sve besplatno. To je neko smiješno, ali to je svima. Iako oni nisu bez novaca, to nisu, ne idu biciklom zato što su siromašni, nego zato što žele taj tip putovanja. I onda ih ja uvijek zamolim da napišu na svom jeziku. Tako da su prvi zapisi bili na mađarskom, na norveškom, pa onda onaj nekakav afrikanski jezik iz Južnoafričke republike. Pa imam tako grčko-kineski zapis, pa imam zapis recimo jednog čovjeka koji je prolazio i tako mu se svidjelo u Šarengradu i tu su ga ljudi koji se sunčaju na ovoj maloj, na ovoj vidikovcu. Toliko su se sprijateljili s njim da je 3 dana ostao, a čovjek je iz Južne Koreje. Tako da imam i korejski zapis. I tako, mislim, i sad imam i gaelski od ovog malog Škota koji je bio tu danas. Mislim, ja volim te goste, to su biciklisti. Oni su zapravo jako ekološki osvješteni ljudi. Oni svi, ali svi, razvrstaju otpad u kuhinji kad nešto kuhaju. Uvijek me pitaju imate li kompostanu i onda sve jaja, ljuske od jaja zdrobe, da ne bi u kompost došle cijele ljuske. Tako je ovaj Vil jutros, taj mali Škot. On je razvrstao otpad, oprao je suđe. Prvo si je skuhao doručak, kao ga je jaja na luku i šampinjonima. I onda si je napravio za put sendviče od kruha sa komadićima banane unutra, neobični sendviče, ali mislim to su takve navike. I on mi je napisao, dakle, tu zapis na gaelskom i to mi je prvi takav zapis. Tako, volim te ljude koji dolaze, njihove priče, njihovu energiju, njihovu kulturu života. On, naime, putuje, ovaj mladi Škot putuje u Istanbul, jako puno ljudi putuje u Istanbul. Računa da ćemo odavde do Istanbula trebati još 2 tjedna, a prije 3 tjedna je krenuo iz Škotske. I tako, to su duge ture koje on dnevno vozi po 100 km i takvi ljudi dođu umorni, oni bi se odmorili, njima treba tišina. I ovaj, ne piju, ne banče, na večer, rano legnu. Tako da su to, biciklisti su idealni gosti. Osim što su uredni, oni su i tihi, i srdačni, i mislim, znatiželjni. Baš onako lijepi gosti.
6: Sad sam vidjela da je gospođa Dinka, znači u roku od ovih par mjeseci, da je njena stranica narasla na 18.000 pratitelja. I mislim da ljudi ipak čitaju ovakve pozitivne, afirmativne priče i da unose neki pozitivan, kvalitetan i lijep sadržaj. Ostala mi je u glavi priča o 2 Škota koji su isto bili na proputovanju. Mislim da su tada kretali prema Novom Sadu. Isto bicikliraju oko svijeta. I njihov projekt se zove Bikes and Pipes i sviraju gajde dok se voze, dok bicikliraju po Europi. I uglavnom kad im nestane novaca, oni zastanu u nekom gradu gdje ili održavaju radionice sviranja tih gajdi ili se organizira neki ono ad hoc koncert. I putovali su sa sjevernog pola pa preko Srbije do Turske te su svirali po Šarengradu. Znam da je gospođa Dinka objavila neki video gdje oni sviraju rano ujutro prije odlaska dalje na put. To mi je bilo jako zanimljivo.

0: kad gledam u svoje tekice, jako po brojima, nisu se svi ni upisali, oko 2000 ljudi je sigurno bilo tu. Od 2,5 godine, da. Zapravo da, sad se ja čudim, ono kad gledam teku, koliko to ljudi, nekad bude po 10-15, nekad bude samo jedna osoba u kampu, ima dana kad ne bude nikoga, mislim, nema tu nekog pravila. Jako volim te ljude. Oni su, mislim, to su hodajuće knjige, to su, oni meni, moji prijatelji na Fejsu mi kažu, ti ne moraš nigdje ni putovat kad cijeli svijet dolazi k tebi. A ovi gosti mi kažu, mi neki putujemo, ali mi neki ne bi mogli putovat da nema vas nekih koji nas dočekujete. Jer nije isto kad dođe, kod nekog pa se osjeća kod doma, ili dođe pa mora platiti za sobu i osjeća se kao gost u hotelu, hostelu, svejedno. Jer oni ovdje stvarno, oni na prvi raspored svoj, oni naprosto presele stvari u kuhinji gdje im bolje paše. Oni to naprosto sebi naprave onako, dom si naprave odjednu za taj jedan dan. I to onda pustimo, onda sljedeća grupa gosti u to opet sve prevrne po svom. Bitno mi je samo da sve ostane čisto, da ja ne moram ništa tu služakat okolo.
1: Ti i Michelle su dvoje mladih Njemaca koji biciklima putuju u Gruziju, Azerbajdžan, Turkmenistan, Tadžikistan, putevima svile. Sinoć su stigli u Šarengrad po mrklom mraku, ušli su u otključenu dnevnu sobu. Nazvali me da pitaju mogu li spavati na kaučima jer su preumorni postavljati šator. Mogu, da kako, zato je jest uvijek otključano. Carmen je kao prava mama, ima sina njihovih godina, odjurila u moju kuhinju vidjeti je li nam ostalo što ručka da ih nahranimo. Srećom, bilo je fine guste juhe pa je to ugrijala. Doslovno su se rasplakali od sreće. Danas su ostali u Šarengradu da se odmore pa smo zajedno ručali. Til mi je rekao da mu poslije ručka treba sat vremena sjeste, a onda da će mi pomoći u raščišćavanju šute koja je ostala nakon radova na istočnom dijelu kuće. Već danima se mučim s tim. Veli on da stara dama poput mene ne bi trebala raditi tako teške poslove i da će mu lopatanje baš dobro doći kao gimnastika za ruke i ramena. I tako, oduzeo mi je kramp, lopatu, grablje, kolica i primio se posla. Michelle se za to vrijeme uhvatila ribanja kuhinje za goste i pravljanja kolača, a Carmen i ja imamo slobodno popodne. Divno je imati tako drage goste.
0: Moji psi se obožavaju lozu. Oni imaju nekoliko čarobnih riječi na koje počnu skakati od radosti. Naravno, prva na listi njihovih čarobnih najdražih riječi je papanje, onda jure ko ludi sa svih strana. Onda druga njihova čarobna riječ je šetnica, a posebno vole kad kažem idemo u autek, kako pa jure. Naročite jedan tu srednji pas Vito. On počne skakat u zrak i lajat od radosti. A Doni koji je najstariji, ima 16 godina, jedva jednice hoda. On je užasno smrknut jer je, mislim, teško mu je ući u auto. Onda sam mu napravila specijalnu stepenicu na kojoj se on onda lakše popne u auto. Ali sad mu je već i to postalo preteško. Pa samo stane na stepenicu, ali ne uđe u auto, onda ga ja moram sa njegovih 40 kila uzet i dignut taj komadić još puta. I onda je mir, voli se voziti, jedino mu je muka ulaziti u auto, a izlaziti iz auto mu je užasno bolno, jer onda kad skoči, onda nabije te svoje nogice koje ga bole. Sam se već osušio, ono, nogice, više nema mišića, baš onako starac. Više ne vidi, više ne čuje. Jedino mu radi nos i apetit, to dvoje mu rade kao ludo. Pa mislim, znaš koliko oni meni radosti donesu. Kako oni mene brižno čuvaju, čak i on, kad ova dva druga jako laju, a Doniju je teško ustati siročiću, ali kad oni jako laju, onda on zaključi da je vrlo velika opasnost po mene. I onda i on onako kilav ustane i onda dođe on laje, onako baš wow, wow, wow, da me čuva. Ali mislim, nisi upoznala moju mačketinicu jer ona se skriva. Ona je šefica, apsolutno šefica. Ona je zamislila da je ona moj četvrti pas. I ja kad njih hranim, oni svi stanu onako u red. I onda ja kažem Vito, Garo, Doni. I sad kad prvo kažem čije ime, taj malo skoči i uhvati taj komad mesa koji ja nudim. I onda na kraju moram reći, meni čoko i onda i mačka skoči, uhvati svoj komad mesa. Uopće se kad idemo u šetnju, bez obzira kako daleko, ona ide za nama ili ispred nas, uglavnom, uopće se ne da smatrat mačkom, nego psom. Sad ćemo prvo stat kod pekara. To je jedna pekara koja radi 24 sata na dan. Što je zapravo fenomenalno, jer ovdje ništa ne radi 24 sata na dan, osim te pekare, ali očigledno ima razloga, valjda i tako moraju noću peći kruh, pa onda neko dežuraju u dućanu, jer je pekara i dućan su povezani. A, i tu u toj pekari imam jednu gospođu Miru, koja obožava čitat, i onda dođe auto sa ogromnom torbom i onda se natrpa knjiga i onda kad sljedeći put dođe vrati te knjige ili ne vrati, uopće nema veze, jer ne moraju vraćati knjige, može ih dati nekom drugom. Evo sad ćemo vidjeti jel ona radi. Znam da sam vam u pekaru, ako radi, samo da ti kažem par riječi. Dobro, to okej. Okay.

0: dobar dan.
1: Ja, jeste vi dobro? Bila sam ja kod vas.
2: Bila sam.
1: Imali ste vi i ona puno gostiju.
2: Da, ovo je
1: knjige su se... Da, da, ova je gospođa da kosila, a ja s ovima mladima tamo malo crtala, oni crtali i ja ostavila knjige, neko i da znate. Izvolite.
3: Pitu s krompirom nemate. Sa sirom.
4: Pa ste od Zagorku pročitali?
1: Jesam.
4: Sve knjige?
1: Sve knjige. I od Jadranku i Gričku vještice. Sve sam te knjige
4: pročitala. Ali sad je došla još i 12. knjiga, vi ste uzeli, da. A našli ste?
1: Da, da, vidjela sam. Ja sam vama vratila 6, pa sam oni 6 uzela. Sad sam vam vratila ti 6.
4: Super,
1: da.
4: Super.
1: I uzela sam sad od Janka Matka sva 4 izdanja.
4: A, kako mi je drago, da, još su u selu, dva imam da. Još jednu u selu koja obožava Matka.
1: Dan. Da, da.
4: Pa će vratiti.
1: Uzela sam.
4: A šta ti se najviše svidjelo u tim knjigama?
1: Ja inače volim povijest. I to je onda, ja bih voljela da sam živjela kad ti ljudi su živjeli. I onda sam ja nju, znaš šta, ona i taj njen muž Damir i taj njen sin i to njeno za svoju zemlju što je bila i to tako da. Jer ta knjiga se čita i ne možeš je ostaviti, moraš nastavljati. Ja, jel i Grička vještica je u tom nekom smislu kao Jadranka, jel, ali ja sam nju kupila, ja sam za Gričku vješticu dala u ono doba 300 maraka, jer nisam mogla doći, imam komplet. A svako ovo kad sam vam vraćala i s tim dečkima, curama tamo, ja nađem od Janka Matka. Ali su to istinito, to je istinit roman od Janka Matka. Stigram čitati, volim čitati. Moji znaju, mama jede i onda mora biti mir, mama čita. Ozbiljno vam kažem, vi su mi sinovi, svi su mi veliki i unučadi. I onda mačerka zna, ajmo mama čita. Jel mi treba mir i tišina? Hoću da znam ono šta sam pročitala. Tražim u tojim knjigama da ima dosta razgovora, komunikacije.
4: Radnje.
1: Radnje, da se nešto dešava. Da me, jel ona djevojka u Dunavu i to, zaleđena djevojka. Ako niste čitali, ja sam je pročitala baš od vas. Kad je to knjiga da mi opisuje da je ovo drvo zeleno, ovo ono, to mene ne interesuje. Znači, mora imati stanje, radnju, izbivanje, da se u toj knjigi nešto dešava. Da. Evo, to
4: nema
1: je to.
4: Nema tog bijelog kruha, jel da?
1: Imam jedan.
4: Jedan, baš da me ne
1: izvolite.
5: Pa od svih tih nekih, ajmo reći, brojnih projekata i interesa koje gospođa Dinka ima, jedan od njih je i bibliočardak. Meni općenito taj koncept... Bibliočardaka zanimljiv, fascinantan i zapravo je genijalno da se nudi takav sadržaj, znači kvalitetna knjiga da se nudi na tom području i da je i mobilno, da je dostupno, da zapravo da je lako dostupno svima.
4: Nikad ne bi bilo ovog bibliočardaka da nije bilo Mije. Nije najme vidio sliku kako sam ja zamislila da bi to trebalo izgledat. I onda je, ajde mi je pričaj, zašto si ti odlučio besplatno tu napraviti ovaj čardak?
6: Pa samo iz razloga eto, da nešto bude u selu. Da se nešto događa i samo eto iz tog razloga.
4: Ovaj čardak je u nekakvom neuređenom obliku tu postoja, ali treba je neko ko će napraviti zidove, ko će napraviti pod, ko će to osmisliti. Više on je, Mija ne samo da je napravio ponovo stari krov i stavio stare crepove koji su tu bili, on je čak spasio i one, ona je čuvarkuće, vidiš koje su po krovu. Mislim, toliko je stoliko ljubavi to napravljeno da ja uopće nemam riječi. A njegova sestra s klincima onda tu dođe i kad je u Šarangradu i onda se i oni tu malo igraju.
6: To je jedan od razloga isto, što djeca kod nas nemaju di, mislim, nemaj di doći, di se igrati. I znam da je neki majstor došao da bi to naplatio jako puno. A ja volim raditi s drvetom i to je isto meni bio ko neki izazov da probam, da vidim.
4: I ta riječ mi je sama pala. Ono, bibliobus, bibliočardak. Vidiš, tu ti je mala kućica, ne znam koliko je to, kao jedna dnevna soba. I nisam htjela natrpati tu knjiga da to ne izgleda ni na koji način kao knjižnica, nego da bude baš dnevna soba sa, vidiš, udobne fotelje, Vosjed, pleteni, dolje na podu puno jastuka na kojima se može, na kojima se može sjediti. I onda ti bake tu iz sela dođu, tu sjednu na ovaj dvosjed pleten. Ja sam milijun jastuka, ove sve jastuke su mi ljudi doljeli za bibliočardak. I onda se bake tu smjeste, a djeca legnu na pod. I onda bake tamo je dio za djecu, uzmu slikovnice, čitaju djeci. Onda dođu, mislim, ja nažalost moram reći da ovu sliku, ovaj bibliočardak puno više knjiga dolazi nego što iz njih knjiga izlazi. Naime, on je uvijek otključan, ja svima kažem dođite, uzmite šta vam pada na pamet. Dakle, ljudi dođu i uzmu knjige, niko se nikom ne javlja, to je otključano dan i noć. Znaš, ja to jako volim. Ali onda se dogodi da dođem tu i nađem hrpu knjiga koje je neko donio i ostavio. Ili ovih plišanaca, ovo su sve igračke nečije djece. Ove sve igračke su ljudi donijeli. Ja ni ne znam ko je to donio. Ja samo dođem i vidim pune vreće nečega i onda otvorim, wow, igračkice, super. Knjige stižu na tri načina. Neki šalju poštom. Svi oni koji su iz Zagreba stave na onaj zagrebački autobus dolje u bunker, već me znaju i vozači i kondukteri, opet ste dobili nešto za bibliočardak. Onda, a jedan od gotovo najčešćih načina je dođu ljudi iz Zagreba, iz Rijeke, idu na izlet u Ilok ili u Srijem i natrpaju pola prtljažnika knjiga, ovo je za bibliočardak.

0: 13. sonatu za klavir u Estoru, opus 27 broj 1, Ludviga van Beethovena, izveo je pijanist Wilhelm Kempf.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

U izvedbi Tria Orlando slušali smo nokturno za violinu, violončelo i klavir, opus 84 Ivane Lang. Tim nokturnom i završavamo današnje kasne zvuke. Urednica Marija Matijević.

Za Cecil Chaminade Ambroise Thomas je rekao: "To nije žena koja sklada, već skladatelj koji je žena." Čuli smo skladbu u ton Cecil Chaminade koju je svirala britanska pijanistica Valerie Tran. Sada ćemo slušati treći od šest gudaških kvarteta opus 64 Josefa Haydna.

U interpretaciji američkog pijanista Jonathana Bisa slušali smo sonatu za klaviru D-duru pod naslova Love Wolfganga Amadeusa Mozarta, jednu od šest sonata koje je Mozart skladao 1789. za princezu Frederiku Charlotu od Prusije.